0: de ebusua bi firi mu mu de esun obi ane apam o ni yakopon ye de okai Jeremiah 1 verse number 1 going now to 9 na yakopon ka che Jeremiah so do be bubu do be dwi no do asi no do wate
1: okay
0: me me ni erade wapam sa ne bi ebusua ma me mu mu de mintimi fa miti nyede enkoshase
1: osuna e bema ofi se o se wo na
0: se nyame nko asuna me ya bema
1: osuna se wo e bema ofi
0: ebusua bi enwa
1: parece onko a
0: me nko a
1: ai
0: ebe yire
1: ya pa na na wini
0: me de mi nya pa ye
1: to bema ebusua na sai
0: oh de me bompa ya se no enu ti ne ye na no me de me bompa ye now me mi fie bosum ni mu de but o ye de na na na no mo wo ne me bi aduade ne sa ne yes sir me bompa ye 24/7 ai jam to me sai na me nyimi tim frase because o kai judges 6:25 to 26 na ne ye kai na o kai ko chira judges na bible say abrante bi ya ne friend Gideon na me ne o kana ho asem bible say don bere ma o
1: oh yeah
0: yakopon blessing no spiritual wo ye shira wo ye don bere ma e twa say nsira ne ye de ebam but ebra obofo ne pie ho no no bebi na Gideon sha wo pe na no aduane kra na ye de na edene o pro o prank bi ya e chef form bebi ya wo no kra no che say anka no kra no bebi anka ne sin ni de na no aduane kra de e de ma na bible say obofo ne pie no o ka che ne say Gideon e wo don bere ma no say master jade o cheche no
1: ya don bere ma say mo no
0: wo ye nsira na de na wo e master jade mi ye nsira bi sa na e koso wo hwe ni pani bi structure school bi a wako ni nimdie bi e kita no e twa se nko be die na nko obo abusua na na ho ye de e chire no wo sori anopa de obedi kra ye de e de ne
1: ifri baby
0: okoye adwuma kra na enko ye
1: ntua ne ka
0: entiti o wo se wo don bere ma yakopon ahira o Gideon wo se asembe na wo kan jansem na wo kan no se me ye don bere ma me as a strong man me ye bless na kameti yanga me won chire me
1: nyam fo se
0: wo be bia me gina me paduane ayede
2: edi
0: tankari bi kra no wo pre no kra no wo tu adua bom kra de be to fom kra no
2: emrey
0: na wo bo fo be ka chere no se ma me chire odie nti a don bere ma sam no ntimi nyede emem ko waje mu fie
2: sa
0: abosumsum bi ho
2: abosum
0: ni konwa bi yede osofo ye bere nti o se konwa bi wo ho ko twaja yede atum kwase no the same thing obi mpeja ni nyinsira ni nanu nyamba ya da ebeba me kai se na me hwe social media ye ne ye papa doctor ulma bebi ya obi ya crash israel no mo ho ba mai na me tie ni sem ya wo kan wo so obenyi na busu obefiri mu nipa wo mtwo o consult na na bi ne grandma mi ni wo consult no wo se se ni wo se ona eso obo mpa ye ya konchire se de be na obe ye dai obe ni tie frase ye na obo mpa ye those days apostle continuation odini ti shem ni akonchene enti obi anani abre no ti ogini ode ye no gidi obofo ne kan sa ache no kacho sa ah domberima ndiye no kwese wo frem domberima yakopon bless me dada nemu mabeba mu dia e se me koma jamu fie na me nkonwane akoso na o me kwetwa jatum no nyam fa ho ni no se sa me dase na bible sa na dwede suo mu no wo hwe me nipa daa ye no because wo kwa wi o mu nyade o mu ntwema no
1: na obi ya beti makwa ko twaje atum obi
0: na
1: kwata
0: mo. Ya ni dispensation ya ye wo mu ya. Na me see dispensation ya ye wo mu no. Don timi nka se abosunsun abosun wo fie nti wo de matches ni petro ko twaje ya. I am pie. Nti Bible say urade siesie jan e wo ye techre maso. E jan tumi wo nipa de ye be techre maso. Nti na wo ka Ephesians 6 verse number 12 wo se nyi ne honam ni moja na ayede. Ye ni wiem atumfo. Tumidie mpanidie ne anuma yede enya enti wo nyankopon siesie tumi ni jawo otekere maso a ese o meja yede etom
1: so sole aka wono otum
0: waka wono otum akwadwro mpa yekura wo nyade umobi wo do wano ka se beye wo kwa sori madifo bi hyew nkom ka kire wo se o nyame be hira wo hira da wanim but wo re fiso o kansa na pam bi dabusu ma ese o yero ho bom mpa na pam num yede
2: eti
0: wo sori an wo didi ni wada o ebeye ni ye hyew nkran wo do wano bedok kase enwere na bi de anyere
2: enwo
0: ba wo do wano na edo nwere nka bo se yes sai enwere yemfi ano nyere
2: enno
0: enti wo to woni na behwe busua wo frim empegye ye bi anim
2: e bi
0: abrante be ko school be bo degree by the masters
1: the page must on
0: you okon anim ana fe de wo dey or sign a chi e so hu se bibi ko so
2: twa sa bi ato
0: ema ye febusua ma ware ye krom nya dai omu nya bi se memma no mu be dida wo mienu miensa enkola atwo obusua ni mu empegaye bi anya dai
2: enim
0: ontimi untimin tu